Pasaylo ang amistiyan ni Mubik nga wagod may nahimo sa desisyon sa kung igsuon ng imong inahan. Tungod kay dili masagod maminaw. Tiyo, ayaw ka bala, Gabik. Ni alamistiya ni mo. Dili mo na mo pasagdan. Basta kayo sa problema unya, ayaw ka uo sa pagtuon na mo ni tiya ni mo. Haba? O, tiyo.

0: Uy, hala, naon sa mga akong multigab nga lahi na manigtingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, manawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka manghugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dedong? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina, di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City, aduna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim

usa ta mo sugod sa ato ang pagtuon ining kahaponon, makahimo ta sa pagpasalamat ato sa ato ang buhing Diyos. Dalay gon ug mahigug maon Diyos, anay ikaw sa ingharian sa mga langit. Aniya kami nagpanamuyo kanimo ining kahaponon sa programa sa Tingog sa Reformasyon. Ikaw magapanalangin nini, maghatag o dugang gahom o kaalam may tungod nini nga mensahe Ginoo, alang sa tanan nga nagapatalinghog o nagalantaw nini, ikaw Ginoo magapanalangin, magaduaw kanila, pinagis mong balaang espiritu, makahimo sila sa pagsabot sa mga pulong amo ang matun-an niining kagabion lain usab nga adlaw. Ikaw mga hatag ka na mo o duga nga kaalam alang sa pagtuki o pag basa sa mga kamatuuran o sa diin magkinabuhi kami sumala sa imuhang kabubuton. Kamong gilauman o Diyos nga ikaw usab mga hatag o kadasig kaligon sa mga interesado, ingon man usab sa mga kaigsuunan nga nagbalatian, ikaw usab magaduaw, magatabang kanila, magaayo sa ilahang tagsitagsa ka mga sakit. O pasailuwa kami, hindi man kami ang bahina na pakyas, pulong subuhat o sa una-una. Kining tanan mong ginatugyan, ginasalig, pinagis pangalan ni Jesus. Amen. Subundin ako, mayong gabi eh. Sa tuwang doktora din na sa Mati, si Sister Jima, o uban sa iyahang mga pamilya. O ang ato ang pagtuon, niining kagabion, mga iksuon, higala, mao ang pagbautismo. So ato ning hisgutan mga igsoon higala, no, nga mahinungdanon kini nga mga butang alang sa ato ang pagpangalagad, no, labing duol din ha sa Dios. So ato ang madunggan karon ang mga pangutana o unsa ang kamatuoran angay mahitungod sa pagpabautismo. Nagaingon din hi mga igsuon higala sa pangutana, una nga pangutana, unsa ang panigingnan ang gihatag ni Kristo bahin sa pagbautismo. So unsa man ang panigingnan di ay mga igsuon higala, matod pa din hi sa Matthew chapter 3 verse 13, nagaingon din hi mga igsuon nga unya miadto si Jesus kang Juan ngadto sa Jordan gikan sa Galilea aron siya pagabautismuhan niya. So mao ni ang gibuhat ni Ginoong Jesus mga igsuon, no, miadto siya ngadto sa Jordan, no, ngadto kang Juan aron sa pagbautismo kaniya, no. So bisan si Jesus mga igsuon nagapabautismo, no? Og sa 16, nagaingon din hi mga igsoon, og sa nabautismuhan na siya, no, si Jesus, gilayon mihawa siya sa tubig, og aniya, naukban niya ang mga langit, og ang nakita niya ang Espiritu sa Diyos, nga mikunsad ingon sa salampati, og mianha sa ibabaw kaniya. So mao ni mga igsuon, no, ang usa ka pamatuod, no, diha sa pagbautismo ni Ginoong Hesus, no, na kita niya ang langit, no, naabli ug nakita kining usa ka salampati, no, dinha ibabaw kaniya. So usa ka kalipay, no, usa ka gitawag og
kalipay din ha sa langit nga adunay tao, no? Labi na nga gibuhat kinini Ginoong Hesus din ha sa iyahang kaugalingon ug mahimo kini nga panig-ingnan kanatong tanan. Matod pa din hi sa versikulos 17 ug ania karon usa ka tingog gikan sa langit nga nagaingon kini mao ang akong anak nga hinigugma nga kaniya adunay kalipay. Musa mga igsuon higala nalipay ang Dios, no, diha sa iyahang anak, no, nga iyahang nasud-ong nga nagbuhat ni ini nga gimbuhaton, no? Adunay kalipay ang Dios. Ug bisan kanato nga mga katawhan, no, nga magahimo ni ini usa ka dako kaayong pagmaya sa langit mga igsuon higala sa diha nga mahitabo kini, no? Og ang Dios malipay gayud ni ini. Ikaduha nga pangutana mga igsuon higala. Unsang hanay ang gibili ni Hesus sa iyahang nagtubo nga iglesia? Naa day gibilin si Hesus mga igsuon higala. Dinha sa nagtubo nga mga iglesia, no? Nagkalain-lain nga mga iglesia. Matod pa sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20 nagingon, busa panlakaw kamo og panudloan ang tanan ng mga nasod nga magabautismo kanila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo nga magatudlo kanila nga managbantay sila sa tanang butang nga gisugo ko kaninyo og kanunay og ania karon ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa kahangturan sa kalibutan. Musa mga igsuon higala, dako kayo ang pag kalipay ni Ginoong Hesus, no, diha sa iyahang iglesia nga nakita niya nga nagahimo ni ini, nagasunod ni ini, no, kay iya kini nga gibilin, no, gitudlo nga sa tibuok nasod o sa mga nasod pagabuhaton kini, no, ang pagbautismo dinha sa tanan nga mga katawhan, no, sa tanan nga mutuo ug mudawat dinha kang Kristo nga kinahanglan nga pagabautismuhan, no, pinaagi sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mao kana mga isuong higala nga gimbuhaton kini, no, obligasyon kini kanatong tanan, no, kay kita nasayod og nahibalo sa kamatuoran mahitungod ni ini. Matod pa dinhi sa ikatulong nga pangutana mga isuon nga kinahanglan ba ang bautismo? Kinahanglan ba gyud ang bautismo mga isuon higala? Matod pa din hi sa Marcos chapter 16 verse 16 nagingon nga ang mutuo og magpabautismo mamaluwas apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Busa mga isuon, kadtong mga tao nga mutuo unya magpabautismo mamaluwas, no, apan ang dili pagahukman. So mao na siya mga igsuon higala. Busa aduna kitay kabutonon matagusa, no, so kinahanglan nga mutuo kita, no, magkinabuhi mutuman aron kita maka himo sa pagdangat ni ini nga pagpabautismo.

gihatagan o kalisod, no, sa uban po ng mga katawhan nga unsao na mo pagpakatao, pag-usab, no, diya sa mo ang kaugalingon. Pangutana nga adunay dako nga murag kalibog sa kaugalingon, no? Buti pasabot ngang tao nga tigulang na musulod diha sa taguangkan sa iyang ginikanan aron magpakatao, pag-usab, dili gayud mga igsuon, no? Ang buti pasabot nga matod pa mitubag si Jesus sa pagkatinuod, sa pagkamatuod, nagaingon ako kanimo, gawas ko ngang tao magpakatao sa tubig o sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. So magpakatao kita din, ha, mga igsuon, higala diha sa tubig, no, pinaagi sa anak, sa amahan, ang samahan sa anak o sa espiritu. So kung muto kita, mga igsuon, mahimo nga mabautismuhan kita. Apan sa dili pa kita mabautismuhan, kinahanglan nga magakinabuhi kita, no? Dili basta-basta, mga igsuon, higala nga mudawat kita sa bautismo apan wala pa kita maka himo sa pagsabot, no, sa kamatuoran. Kinahanglan nga maligon ang atoang pagtuon, no, diha sa ato ang buhi ng Dios, no, na si Jesu Kristo, o makinabuhi kita nga uyon diha sa iyang kabubuton. Kaya ang Dios nagahatag o nagabili ni ini nga magabantay kita, no, diha sa mga butang o sa mga buluhaton nga gisugo sa Dios nganhi kanako. Ikaapat nga pangutana, unsang kinahanglanon ang gikinahanglan sa usa nga gustong magpabautismo? Matod pa dinhi sa Acts chapter 2 verse 37 hangtod sa 38, nagaingon dinhi, mga igsuon, nga karon sa makadungog sila niini, gisakitan sila sa ilang kasing-kasing, huwag na nagingon sila ng Pedro, huwag sa uban ng mga apostoles, ng mga igsuon, unsay pagabuhaton namo? Mga kana, mga igsuon, gibati nila nga nagsakitan sila diha sa ilang kasing-kasing. Mangutana sila diha kang Apostol Pedro, huwag sa mga apostoles, no, kung unsay angay nga pagabuhaton. O si Pedro mingon kanila nga maghinulsol kamo o magpabautismo ang tagsa-tagsa kaninyo sa ngalan ni Hesus Kristo alang sa pagpasaylo sa mga sala, o managdawat kamo sa hatag sa Espiritu Santo. So mao kini, mga igsuon, higala, no, nga kinahanglan nga magahinulsol, no, kita sa ato ang mga kapakyasan, no, mga kasalanan, ug magpabautismo, no, kinahanglan di ay nga before ang bautismo, kinahanglan nga maghinulsol kita, no, ngayo ug pasaylo, tuman diha sa mga kasuguan, no, dili lang mupasaylo sa tuwang isikataw, mupasaylo ta sa tuwang kaugalingon, no? O mutuo kita din, ha, sa Espiritu Santo. Matod pa din, hi, mga igsuon, sa sunod nga pangutana, matod pa din, hi, so unsang kinahanglanon o kinahanglanon pa? Sorry, mga igsuon, dinin. Human sa bautismo, sa unsang gilapdon nga ang bautismo na himong simbolo? So, ngano kini, mga igsuon, nga human sa gitawag og bautismo na himo kini nga simbolo? Matod pa din, eh,

sa Romans chapter 6 verse 3 ngadto sa 5 nga kun wala ba ninyo hibalui nga kitang tanan nga gibautismuhan kang Kristo Jesus, gibautismuhan ngadto sa iyang kamatayon. Versikulo 4, busa gilubong kita uban kaniya pinaagi sa pagbautismo ngadto sa iyang kamatayon, aron nga sama kang Kristo nga gibanhaw gikan sa mga minatay pinaagi sa himaya sa Amahan, mauman usab kita nga angay nga magalakaw sa bag-ong kinabuhi. Verse 5, kay kung kita nahiusa uban kaniya sa pagkasama sa iyang kamatayon, kita may sama usab sa iyang pagkabanhaw. Busa mga igsuon higala ang angay di ay nga pagabuhaton, no? Kita nga nahibalo, no? Diha sa gibili niya nga buluhaton o kining pagpabautismo, no? Nga gilubong kita dinha pinaagi sa bautismo diha sa tubig, nahimo usab kita nga sama kang Kristo, no? Gibanhaw gikan sa mga minatay, no? But ipasabot nga gikan sa kasalanan, no? O namatay ang kasalanan o nabanhaw kita alang sa kabag-uhan sa kinabuhi. Mao ka na mga igsuon higala nga gikinahanglan ato ang kabuton kini nga tulumanon o buluhaton. Nga matod pa din sa dugang nga pangutana na human sa bautismo asa man dadon kining matinumanon nga kalag. O asa man dalon ang matinumanon nga kalag mga igsuon. Matod pa sa Acts 2 verse 41 Laktaw 47 nagaingon din hi mga igsuon. Unya kadtong mga mingdawat sa iyahang pulong gibautismuhan ni adtong adlawa, nahidugang ang may tulo kalibo ka mga kalag. Matod pa din hi mga kaigsuonan ni adtong panahuna kadtong mga midawat, no, diha sa iyahang pulong o mingtuo gibautismuhan, no, ni adtong mga adlawa. Sa versikulo 47 nga nagadaig sa Dios o nahamutan sa tibuok nga lungsod o ginadugang sa Ginoo kanila sa matag adlaw ang mga ginaluwas. So mao kini mga igsuon higala kadtong midawat sa santos nga bautismo, no, gidaig nagadaig sa Dios o gikahimutan sa Dios, no, dinha sa tibuok nga lungsod o kinigidugang, no, alang ngadto sa mga niluwas, no, katong mga mituo pa midawat sa santos nga bautismo, nadugang sila o nagahimo sila sa pagdaig o ang Dios na himuot ngadto kanila. Ngunit mga isuon higala nga dakong kalipay o ay mahimaya nato ang Dios pinaagi sa pagbuhat ni ini nga tulumanon o pagsunod ni ini nga tradisyon, no, alang sa Kristohanon nga pagtubo. Mo kini mga igsuon unsa ang angay nga pagkinabuhi o sa pagbautismado nga tao. So, unsa man ang angay mga igsuon higala? Matod pa din sa Ephesians chapter 4 verse 22 nagaingon din mga igsuon higala.
nga unsa ang angay pagkinabuhi sa bautismado nga tao. Matod pa din hi mga igsuon. Aron ato ang masayran kung unsaon pagkinabuhi din ha sa tao nga nabautismuhan na. Matod pa din hi nga matungod sa inyuhang daang paggawi sa kinabuhi, managhubo kamo sa daan nga tao nga maoy nakadunot kaninyo, sumala sa mga kailibgon nga malimbungon. Buti pasabot mga isuon, ilisa na to ang atoang kaugalingon, no? Katong mga daan nga naa sa atoang practice, atoang kaugalingon, tanggalo na to ito mga isuon, igala, no? Kanang mga kailibgon, no? Dinha sa atoang kaugalingon, no? Mauna mga isuon ang buti pasabot ninyo. So sa 23 nagaingon, og aron sa pagabag-uhon kamo diha sa espiritu sa inyohang salabutan. So pinagi sa espiritu mga igsuon uban sa tabang sa espiritu, bag-uhon niya ang atong salabutan. Og isulob ninyo ang bag-o nga tao nga sa pagkasama sa Dios gibuhat diha sa pagkamatarong og pagkabalaan sa kamatuoran. So, ang tao di ay, kung mahimo na nga bautismado na, magasulob siya sa bag-o nga pagkatao, no? O pagpakasama sa Dios, nga gibuhat, diha sa pagkamatarong o pagkabalaan sa kamatuoran. Maokini mga isuon ni Gala, inahanglan nga ang tao nga nabautismuhan na, magahimo sa pagkabalaan, pagkamatarong sa kaugalingon, no? O mao kini ang angay nga pagabuhaton mga isuon. Usahay na ay mga kaisuunan nga wala pa makahimo sa pag tugkad, no? Sa tinuod jud nga kamatuoran mahitungod ni ining pagpabautismo. Dili paigo mga isuon nga nasayod ka sa kamatuoran apan wala ta magkinabuhi, dili usab mamahimo mga isuon, no? Nahanglan nga nasayod ta sa kamatuoran ug ato nang gikinabuhian, mao kana ang igo nga insakto, no? Dinha sa tubangan sa Ginoo nga kinahanglan ato ang pagahimuon, no? O ang iglesia, no, ang kaiglesyahan mao'y maga-rekomendar nato kanato ngadto sa pagpabautismo. O dili paigo nga nakadungog ta, no, dinha sa mga balaod sa Dios apan wala kita magkinabuhi, no? Wala pa mabago ang ato ang kinabuhi, walay pamatuod diya sa itong kinabuhi nga nabag-o kita, na dili ka na paigo mga isuon ni Gala nga kita mudawat na sa santos nga bautismo. Kinahanglan nga matinud-anon kita o ituo kita na kinabuhi na kita o mao ka na ang insakto nga panahon alang sa pagpabautismo. Kaya ang Diyos nasayod, no? Kung kanus-a o gikinahanglan nga mahimo nga mabautismuhan ng usa ka tao. Dili sa ikawalo nga pangutana mga isuon, kinahanglan ba ang pagpabautismo usab? Matod pa din hi sa Acts chapter 19 verse 1 to 5. Dini sa buhat 19 versikulo 1 mga isuon ngadto sa 5 nga nagaingon din hi, og nahitabo nga sa didto pa si apostol sa Korinto si Pablo sa nalatas na niya ang mga kayutaan nga na iibabaw
miadto sa ipiso o hingkaplagan niya ang uban ng mga tinunan. Versikulo 2. O siya mingon kanila, nakadawat ba kamo sa Espiritu Santo? Sa diha nga kamo na nagpanuo. O sila na nag-ingon kaniya, wala bisan lamang makadungog kami kung may Espiritu Santo. O siya mingon kanila, sa unsa kabadiay nga gibautismuhan kamo? O sila na nag-ingon, sa bautismo ni Juan. O si Pablo miingon nga si Juan nagbautismo sa bautismo sa paghinulsol nga nagapamulong sa katawhan nga nanagtuo sila sa muabot sa ulahi niya nga kung sayron si Hesukristo. Busa sa pagkadungog nila niini, gibautismuhan sila sa ngalan sa Ginoong Hesus. Mao kini mga igsuon higala ang gisaysay dinhi na mahitungod sa pagpabautismo, no? Nga buti pasabot nga kinahanglan nga midawat kita sa santos nga bautismo, nga dawat nato ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo, no? Mituo kita, nagkinabuhi na kita. Maingon nga sama sa Dios ang ato ang pagkinabuhi. Busa mao kini ang angayan o gitudlo sa Dios mahitungod sa pagpabautismo ug sa pagdawat ni Hesukristo sa atong kinabuhi. Unsay mahitabo sa atong mga sala? So diha sa pagdawat, no? Diha kang Ginoong Hesukristo, unsa may mahitabo sa atong mga sala? Matod pa din ha. Matod pa din sa Mikias chapter 7 verse 19, nagaingon din ni mga igsoon higala, nga siya nga nagabaton pag-usab o kaluoy kanato, siya magayatak sa atong mga kasalanan o isalibay mo ang tanan nilang mga sala ngadto sa kahiladman sa dagat. Mao kini mga igsuon igala, no? Nga gikinahanglan magausab kita, no? Pinaagi sa ato ang pagkabalo, no? Kay siya magayatak dinha sa atong mga kasalanan. Kinahanglan nga ang tanan nato nga mga kasalanan, no? Ato ana nang kalimtan, ato na nang iwakli dinha sa ato ang kaugalingon. Ato na nang i-bilin o ato na nang biyaan, no? Kana nga mga buluhaton tungod kay ang Dios gikinahanglan nga takos kita ug putli diha sa iyang atubangan. Ilabi na nga midawat na kita sa santos nga bautismo. So kung matod pa din sa katapusan nga pangutana, kung gibati ba nako nga kinahanglan na magpabautismo, unsay angay na kong buhaton? So, kung gibati na nato mga kaigsuonan kinahanglan nga magpabautismo, unsa may angay nga pagabuhaton? Atod pa dinhi sa Acts chapter 8 verse 36, nagaingon dinhi mga igsuon, og sana nagpadayon sila sa ilahang panaw, mingabot sila sa usa ka tubig og miingon ang yunoko, ani akaron adunay tubig ug unsay kaulangan nga dili ako magpabautismo? So tining pagbati mga igsuon higala, no, nga naa ka nato, no, kun ato nang natuman nasunod na nato ang gitudlo sa Dios, no, ngano nga dili kita
magpabautismo. No? Ako ang giauhag, gidasig nako, labi na ang ato ang mga batan-on, no? Nga nakasinati na. No? Nanay pagbati din ha sa kabaguhan, gikan sa pagkahibalo sa kamatuuran, nga kinahanglan nga mudawat na kita ni ining santos nga bautismo. Usahay mga isuon, makalibog ang ingani nga mga buluhaton, no? Kay sa uban nato nga mga kaigsuonan, willing na sila nga mudawat sa santos nga bautismo. Apan dili pa qualify, no? Dinha sa atubangan sa iglesia, no? Ang iglesia wala pa makarekomendar usab kanila. O ang uban usab nga mga kaigsuonan nato, mga batan-on, labi na sa mga batan-on, nga dugay na nahibalos kamaturan, apan wala sila mag-decide sa ilahang kaugalingon nga mag-pabautismo. Andun ay gap din ha sa ilahang kaugalingon nga muingon sila nga mahadlok sila magpabautismo tungod kay basin makasala sila. So, mao ka na ang gibati sa uban nga mga kaigsuonan usab nato. Apan kinahanglan mga isuon nga nasayod kita sa kamatuoran, kinahanglan nga kung gibati na nato, no? Ang pagtuo, pagkinabuhi, no? Nagikan sa Dios o sa atong pagkahibalo sa kamatuoran, kinahanglan di ay mga isuon higala nga magapabautismo kita. O dili totally nga ang tao nga nabautismuhan na, dili gyud ta makasala, no? Ang atong kaugalingon uban sa tabang sa Dios, kinahanglan nga ato ang itugyan ngadto kaniya, atong isalig kaniya ang tibuok nato nga kaugalingon, tibuok nato nga kasing-kasing, huna-huna. Kay sa diha nga buhaton nato kini, mamahimo nga giyahan kita niya, no? Pinaagi sa Espiritu Santo. O mahimo nato ang pagkamatarong, pagkatakos, pagka maayo, no? Madawat nato ang gugma gahom sa Dios. O mahimo nga mahimuot ang Dios ug mahimaya pinaagi ni anak. Mao kini ang ato ang pagtuon ni ini nga kagabion, manginaot ko nga bisan ni ini nga mubo mahitungod sa pagpabautismo, ato kini nga makuhaan o pagtulunan o magakinabuhi kita diha sa tubangan sa Dios, ilabi na ni ini naginapos nga mga panahon. Ako naga panimbaya di ay sa itong mga kaigsuonan nga nagalantaw karon o sa nagapaminaw sa ito ang mga kaigsuonan, Sister Benigna Leonis din sa Mawab o sa ito ang katrupa Brother Sir Ayi, mayang gabi kaninyang tanan din ha, o kini ang inyohang ubos nga alagad Brother Charlito Bungkak, ang Diyos magapanalangin kaninyong tanan o kanatong tanan. Mayong gabi.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigam nga lahi na maning tingog sa makina? Bag-o manunta ni gasolina? Manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa tuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dahil nung? Hala, sukal ka ron, mag-Shell na ko.

0: FM.
1: Daghana ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Rina Casimiro, dili sa San Remo, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatno ko duga na sa pagbalik katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon daw nya. Maayo ra akong tulog magdanggo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom sa Santon Plus.
1: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.